0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakke besiger sig Danik Asam og bjerget sig højt. Man er godt besiger sin nerve Dankrill, Gaskrill, Agia Dama lad 1299 kroner. I Malo Net Amar Suater Dager Agia 1099 kroner. Stark. Der med der er sådan bit tænder på mig. Sutte sig sig på. Opus, så det for at finde ud, da til en artumik, at der vil rejse sig søge sig på ud, imme godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rande over et, imme lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov at lån i et, at der vil rette til jo af natto. Nu er næste en artumik, vi siger sig af os oppe. Nanoq Media TV er på ting at du, at I kunne se et, nu der er sig selv. Tima sonna vellu, at der er timut gætter sonna rappud. Nu når så med, der man er sut i sig innar sin nævetid. Og nu i der masse, vi tænder under sikket. Den op media TV dog krav, vi siger sig om nisser, bing af til rammet. Bing af til din nyt, den op media, han inder under sit til samtid.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gik det mig så af.
1: At der er ingen nogen med juni 15. i min mørsok. Nu er jeg rækluni, så kan jeg lukke det sætluni. Udlukket er kan i mærkluni, og nu er min lukkende i mærkluni, jeg er sænget i nærkbog. At nu er jeg ved nærkse kun til momenter. At der er tippet unge af noget, så kan jeg synes, at jeg rækker det sær.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 1 meter per sekund.
2: Nanok FM, Ullok Unnuaklu.
3: Selfie.
2: Nanok FM.

0: No mo chile sa mi kili masahut.
1: At asing on na mi unip famp niya ni ti imi mersok. No iya kakluni sa kinilag tasasluni. Ulukut akka ni maklunik unu amilu afi ni maklunik yasang at sinakakpok. Ano ka awan naksik kung si mumitsarip. At atip tungano tsuka susakak tasak.
0: Ver usik ng funuk.
1: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 1 meter per sekund. Would you cry?

Du savner nok bedt, når nok FN. Du savner nok bedt, når nok FN 100 MHz.

0: Nå nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: At der er sin grund om i juni 15. januar, det er min mere sorg. Nu er jeg rækkerne, så kan jeg lukke det selv. Udlukket er kan i mærkerne, og nu er min løbfinde i mærkerne, jeg er sænger til en rækker. At nu er jeg en nærsekund til momenter. At der er tippet unge af noget, så kan jeg synes, at rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 1 meter per sekund.

0: Nå må jeg til å se meg gille meg sa hun.
1: At jeg synger når vi gjør det 15 år ned i min mer sorg. Nå er jeg rettelig, så kan jeg lukte selv. Og lukket akkurat i mellomnik, og nå er vi løpet i mellomnik, jeg synger til en rapport. Nå er jeg en nærsekund til momenter. At jeg tippet unge nå, så kan jeg synes rette seg.
0: Hva er udsigten for nu?
1: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 1 meter per sekund.

sidder vi og ser København og stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.

0: Du savner.
1: Nanoq FM 100 MHz.
2: Nu må tilæsse mig gille mig så hårdt.
3: At der er sin grunder med juni 15. januar, det er min mersok. Nu er jeg rækluni, så kan jeg lukke det sælluni. Udlukket er kan i mærlunik, og nu er min luafen i mærlunik, jeg sænger til en rækbog. At nu er af en nærsekund til momenter, at der er tiptunga, at nu tukker susse rækdessar.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 1 meter per sekund.

0: yaptım. Tuzanla yaptım.
1: Nu mu çilesem ki ilima sahut.
2: Ata singonnam mi yunip famtniani ti imi mersok. Nu yakarluni sakin nilertasalluni. Ullukkut aqqanimarlunnik unnuamiluarfinimarlunnik kiassangatin neqarpoq. Annura avannaq sikuntimumiiteri. Ata tip tunganut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 1 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bileri Saarutin.
1: Der så tog med bilen ikke besigtet en af sådan et rasok den musatit bilen kan nok ikke dem ikke klø. Men gå du på rejse for sådan et sabbat. Bilen tit er sat til kugget af sabbat til 50% sabbat sabbat. Gen og rejse til 70% sabbat sabbat. Bilen vidt til der rejse når ikke er kun nok at den rejse 30% til mig at give sabbat til sabbat. Bilen ikke at tak til sabbat 10% sabbat til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når helt gæl eller karom. Deres auto plus et lidt billigt.
2: Stakke besiger satanik, er som bjerget sig højt. Man er godt besiger sin nerve, at den grill, gasgrill, er giver der med slaget 1299 kroner. I malo net er marsur eller dækker, er giver 1099 kroner. Stark. Der med der er slutter bitterne bare med, så det siger sig godt. Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søge sig på ud, i mig godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i mig lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger da, kan nu ikke have lov på lån i et, at der vil rette til jo er nok du. Nu er det sluttet nok du lige, vi siger sig rave sig på. Nå nok media TV, at du tænker du, at det ikke er sæt, nu tager sig sæt. Timmer sonner vellu, at der er timmut getter sonner opbud. Nu når så med, der man er sut i sig innar sin nærvetid. Og nu er der masse, vi tænner ud af sikket. Den op media TV, du kan ud, vi siger sig om nissa, bing af til rammet. Bing af til din nød, den op media, han innar ud af sit i samt på.
0: Nanoq FM.
3: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorterede spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: At der er sin grund om, at jeg er 15 år nede i min mørsok. Nu er jeg rettelig, så kan jeg lade det sætte. Og du kunne ikke i mærkelig, og nu er min løfende mærkelig, jeg sænger til en rapport. At nu har jeg nok sekund til momenter. At der er tippet, at jeg nu tukker, så jeg rette sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 1 meter per sekund.
2: Du samler FM 100 MHz.

0: Nanoq FM, Bileri Saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet engelsk i dag, den musætit bilen kan nok ikke dem ikke lide. Men gå du på rejse for sådan et sabbat. Bilen tit er sådan kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gengår 80% i bare sabbat. Bilen vil til dig rette den rene at kunne rette at den rette 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at tak du sigtet 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når helt gæld eller karom. Der er så altså plus et lidt
2: billigt. Stak til siger der en kasse med bjerget sagt. Mange godt kardinal fiskestanger besiger sin nabe, der giver 349 kroner. Der var du i mit kort til tikket, hvis sæt der til nyt og rummer sæt, at der er så der meget 15 kroner. Start. Der med der er der bitter noget bare med, så det er så godt. Opus, så det for at finde ud, da til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med god nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig andre og ud, i med lån i tjen og slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov at lån i, at der vil rette til jo andre.
3: Tour de France 2026, altså ting er der. Nu når så med cykler for ni, under min øje, så godt den er sad, med din nærfugge, sukkali saamnerit qaqqasi ornerisluun apu fissattumaanut pissanartorpassuit nanoq media kanaaliisigut isiginnaakki
0: nanoq fm

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM.
1: Nuu mutsilessa me kilima saavut.
2: Atasingonnarmi unit 15 ti imimersoq. Nuu yaqarluni seqinnilertassalluni. Ullukkut aqqanimarlunnik unnuamiluarfinimarlunnik kiassangatinneqarpoq. Anora avannar sekuntimumiiteri. Atatip tunganut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver uge sekten for Nuuk.
2: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 1 meter per sekund.

0: Ingen, jeg siger ikke, at du der, som er sender på næs i.
1: Det er smart.
0: Kun, hvis du... Ah, og kan nå! Uddange!

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakket besiger satan ikke asa mod bjerget sagt. Man er godt besiger sin nævet kahat til gjerligt. Der er masser af 249 kroner i malunit amme med skot workwear. Kan mit bad asa sivsigt at give 499 kroner. Stak. Der med dalset af bittanet bamit. Sulles i sig bud. Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig andre og ud, i med lån i tjen og slutte et unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lån i, at der vil rette til at være natto. Nu er det sådan atomik, vi siger sig også oppe. Det er nok media til, vi har på tigget ud, at det ikke er set, nu tager sig selv. Tima sonna vellu, etta a timut geta sonna appur. Nuna suammiid, dama naasut isi innaasin naavatit. Unnu i damaasa, bittana ura sikkit. Nenok media tiivi tokkau, misi isa kannissa, bing aavut rammat. Bing aavut irinnu, nenok media, kan inna ura sikkit appur.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Men af Nok Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: At der er sin grund om i juni 15. i min mørsok. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Og du kunne takke ni mig lønne, og nu er min lønne, og nu er jeg sænger til den rapport. At nu har jeg været nok sekund til momenter. At der er tip, du har nu tukket, så jeg rart det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 1 meter per sekund.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stak i besiger sætteren ikke er så meget bjerget sagt. Man er kun besiger sin nærvæk. Så kun at sige en et tut i en halv træsit, at der er til måtte der er meget lad 399 kroner. Stak. Der med der er der bittaget med bare mit sushi sig på. Opus, så det for at finde ud, det er til en atomik, at der vil rejse sig sig på. Immer godt, nu er middag. Opus nækket gjælde min basserende og et i Malone til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus sidder, kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at nå dig.
3: Tour de France 2026 er færdig nede dig. Nu når så med cykler fundet under min øje så godt den er sad, men din nærfigur, cykler i samme øje, pakker sig under sjoen. Apo fisse tomanet, Pissan at toppe syd. Nanoq Media kanali sivu pisi innaki.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM. Bilerisar rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorterede spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen dykker vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Tusakorikuta.
1: Nu må til at sætte mig i mig sagt.
2: At der er sin gang når mig jo ikke fandt nænet i min mærsok. Nu jeg har sluni så kan jeg lade det sluni. Udlukket er kan jeg sluni og nu er min løfte ni sluni, jeg sanger til en rapport. At nu har jeg en nærsekund til momenter. At der er tiptunger nu tukker susser af det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 1 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: At der er sin grund om i juni 15. januar, det er min mærsok. Nu er jeg rækkerne, så kan jeg lukke det sælgerne. Udlukket er kan i mærkerne, og nu er min løbfen i mærkerne, jeg er sænger til den rækbog. At nu er af en nær sekund til momenter. At der er tiptunger, at nu tukker suser rækker sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mut silessä mi kilima saavut.
2: Ataasin on nammi juuni pfamtniani tiimmi mersok. Nu jakarluni sakinnilak tässälluni. Ullukkut akkani mahlunnik unnua milu affini mahlunnik jäsengatin nakakpok. Anu raavan naksikunti mumiitsarip. Ataatsip tunganut sukkasusakak tässä.
1: Vää uusikten for nuk.
2: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på +12 grader og nattemperatur på +7 grader. Vinden vil komme fra nord.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.
4: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: zusammen nach, bald zusammen nach. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tilesa Mikkeli Masahut.
2: Mahlungon nami unip 16 ani di mimersor. Nu yakahluni sa kanilag tasahluni. Ulukut akani mahluni kung nu akulupinga sa nikia sa ngatin na kapok. Ano ka awan naksikun si mot mitirit afe nakpinga sa tunganu tsukka susa kaktasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Tirsdag den 16. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: du sammen nach Nano FM.
1: Nu må Tille Samigille mig så hårdt.
2: Mahlungol na me yunip saistni ani ti mi merso. Nu jeg har sluni sig ind i lortes sluni. Ullukkut akkani mahlunik unnu akkullupinga suni kiesenga tinnak akpok. Anu ga avan naksikun timut mitsirit affinak pinga sutungan utsukka susikak tessa.
1: Hver udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 16. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nægget giver lige min bas og rende over et, i med lønne til en atlutit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være natto. Nu er natten natten, vi siger sig af og til. Nanoq Media TV apotigalu adiku tassiat nutarsiissat timassornerillu ataatimut katersornerput nunorsuarmi tamanerut isiinnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media aninnerulersittisarpu
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Maslungon na me unip 16 ni ti mi merso. Nu yaqarluni seqinilertassalluni ullukkut aqqani marlunik unnuakkullupingasuni kiassangatinneqarpoq. Annuqa avannaq sikuntimut miiterit arfinarpingasutungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 16. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nægget giver lige min basis og rende over et, i med lønne til en at slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan nu ikke lade op på et, at der vil rette til jo en atomik.
3: Asatuk VM 2026. Men om vi det kan er det jeg kunne tilgære ud. I sin nækket Asat tattet du sammen og rammer på. Hvis jeg nok vil nætte mig, så rammer på fin i. I så tæt sig at der noget. Vi er med middag, vi synes selv. Men om vi det er midt, i sin nækket dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du sang Narpet, Nanok FM. Du sang Narpet, Nanok FM, 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Mahlungol nami yunip saistniani ti mimersoq. Nu yaqarluni seqinilertassalluni ullukkut aqqani marlunik unnuakkullu pingasunikki assangatinneqarpoq. Anuqa avannaq sikuntimut miiterit arfinerpingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for nuk.
2: Tirsdag den 16. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanup FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Mahlungon na me yunip saistinga ni ti mi merso. Nu ya kalluni sa kanilag tasalluni. Ullukkut akani mahlungi unua kullupinga suni kiesanga tinnakakpok. Ano ka awan naksikun timut mitirit afinak pingasutungan utsukka susakak tasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Tirsdag den 16. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Тэрсаарчуми пиринник писигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Opus, så det for at finde, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i magt, nu er midt. Opus nækket giver lige min bas, der render over et, i malone til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke gøre op på lånet, at det vil rette til at nødt.
3: Asatuk VM 2026. Men op med det kanadier kunne sige det ikke. I sin nækket Asat, der tøtt du sammen med nok bag, hvis jeg nok slår natten mit, så kan nok bag fini. I så tøtt sig at der noget, vi er med middag, hvis du sæt. Men op med det mit, i sin nækket dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: noch FM zusammenappen.
1: Nuu mutsilessa mikilima saavut.
2: Mahlungon namme juunipsaistingani tiimi merso. Nuu jakalluni sekinilertessalluni. Ullukkut akkani mahlunni kunnua kullupingasuni kiesengatin rakpok. Anuga avan naksi kuntimut miitsirit affinak pingasutungaanut sukkasusirertessaak.
1: Hver uusikten for Nuuk.
2: Tirsdag den 16. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilere sarutin.
1: Der sa chumi pirinik bisiguit ingerlaanneq irasoqtanngussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat. Piirivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde, da til en artumik, at der vil rejse sig så på ud, i magt nu er middag. Opus nægget giver lige min base sig rende over et, i med lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være nødt til. Nu er nødt til at nødt til, hvis I skal rejse op. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaasiissat timmersornerillu ataatimut katersornerapput nunersuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media qaninnerulersittisarpu
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: nok. Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søges op på ud, imme godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, imme lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op på lønne ud, at der vil rette til at være nødt til.
3: Asset VM 2026. Men om vi det kanadier kunne tage det ud, så kan ikke asset der tog det sammen og ramme på. Hvis jeg nåede ind til mig, så kan jeg på fini. Hvis jeg skal tage det med, vi er med dig. Hvis du ser, men om vi det er med, så kan jeg tage det.
0: Nanoq FM.